0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. El Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla,

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

Mjesec je jul, dan državnosti se bliži 13. jula, mi te vodimo u Ulcinj, dakle povodom dana državnosti ili 13. jula poklanjamo vikend za dvoje i to upravo u Bright Star apartmanu u Ulcinju. Više informacija svakako o svim konceptima darivanja možeš pronaći na našoj zvaničnoj Instagram stranici Elmag Radio. Kada govorimo upravo o ovom darivanju koje je aktualno ove sedmice, budući da će izvlačenje dobitnika biti realizovano 10. jula. Ono što je potrebno da uradiš jeste da lajkuješ objavu na našoj zvaničnoj Instagram stranici, kao što malo čas spomenu, zatim da zapratiš Elmag Radio i Bright Star Apartman i da odgovor na postavljeno pitanje šalješ na 67969696. Dakle, pitanje glasi da možeš poslati razglednicu iz bilo kojeg mjesta u Crnoj Gori, odakle bi bila i koju bi jednu rečenicu napisao ili napisala na njoj. Zaista, stigao je veliki broj vaših poruka, tako da sad ću da izdvojim neke najinteresantnije i da podijelim sa našim dragim slušaocima. Dakle, ono što je jako interesantno jeste da upravo do kraja ove sedmice ili ti do petka 10. jula možete slati vaše kreativne odgovore na dobro poznati broj. Kaže ovako: Kotor, pozdrav s mjesta gdje se planine ogledaju u plavetnilu bistre vode, a plamen sunca miluje kožu. Zaista je baš onako divan prizor i ono što se može onako negdje i zamisliti u svojoj glavi. Pa kaže ovako: razglednicu bih poslala sa velike plaže u Ulcinju. Na njoj bi pisalo: pozdrav sa mjesta gdje more briše sve brige, a sunce puni srce. Ovdje svaki zalazak sunca podsjeća da se najljepše uspomene stvaraju uz more. I tako, u nizu dosta nekih kreativnih poruka. Zaista vidim da ste se potrudili. Pa eto, vjerujem da će biti još dosta vaših kreativnih odgovora kada govorimo upravo o darivanju. Dakle, Elmag Radio daruje u saradnji sa Bright Star apartmanom iz Ulcinja. To je dakle ono što je aktuelno tokom ove sedmice, a tokom jula mjeseca darivanje u saradnji sa hotelom Princess iz Bara. Tako da imat ćemo onako u nizu tri darivanja 17., 24. i 31. jula. Biće dosta interesantnih stvari, interesantnog sadržaja kada govorimo o darivanju, dakle kroz sami jul mjesec, dakle tokom jula bar najljepše uspomene čuva. Također je lijepo da pošaljete svoju razglednicu iz bara, svoje uspomene iz bara na dobro poznati broj i vjerujem da će dosta vas kada okuša sreću biti sve bliže toj pomenutoj nagradi. A već jutra u srijedu tokom jutarnjeg dijela programa između 7 i 11 mi opet pogađamo plažu. Vjerujem da će biti ponovo interesantno i ponovo vaš veliki odziv, budući da i tu imamo neke jako interesantne nagrade. Dakle, Elmag Radio daruje u saradnji sa Milpopom Sebamedom i Mile Bači, tako da sigurno sam da ćemo se lijepo zabaviti. Ja onako i volim kada ostvarimo onu direktnu interakciju, jer zapravo mi smo ovdje zbog vas i smatram da svaka otvorena i direktna interakcija može da dovede samo do poboljšanja svega i koncepta i kvaliteta i generalno našeg boljeg upoznavanja. Sve u svemu, družimo se i dalje na talasima Elmag Radija, u drugom smo satu našeg druženja. Viktorija kaže: ni nebo nije tako visoko, pa eto neka simbolika, zaista nebo nije tako visoko za sve one koji su ambiciozni i koji idu ka svojim ciljevima. Eto, neka to bude jedna od poruka za ovo jutro. Ostani uz Elmag.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio. Njen glas jutru daje najljepše boje. Jutro sa stilom. Crnogorsko jutro sa Ninelom Kojić.
4: Bilo bi nekad zaista lijepo kada biste mogli da vidite, osim što nas čujete, kako mi ovdje znamo lijepo stilski da potrčimo u ovim prostorijama Elmag Radija, pogotovo kada ide uključenje uživo. Zar ne, Kosta? Dobro
2: tako
4: jutro.
2: Tako je, dobro jutro. To je ovaj naš jutarnji trening, razgibavanje.
4: Opa, za nas je skoro dan, Kosta, otkad smo mi aktivni, jel tako?
2: Jel, ja sam danas već pogubljen izgleda, tako da...
4: Zašto, Kosta? Šta je razlog tome?
2: A, sinoć sam nešto dokasnuo oko nekog namještaja.
4: Sinoć sam pola kafane popio, kao Željko Bebek ili nešto
2: onda,
4: drugo?
2: Da je tako bilo, vjerojatno ne bi bio danas ovdje.
4: Aha, znači ipak je nešto lakše pod navodnicima.
2: Da, da.
4: To su kambaste velike, teške stvari. Nije Jeste. To baš jednostavno?
2: Nije razmještanje, nošenje, unesi u kombi, iznesi iz kombija i tako to.
4: Pravi si domaćin iz dana u dan, sve više nekih domaćinskih akcija, poteza i priča možemo da čujemo od tebe.
2: Hvala, i meni je drago da sam svaki dan sve više domaćin, jer onda si nekako, ne znam, siguran i stabilan u sebe, imaš više samopouzdanja i tako, makar na mene to tako djeluje sad, ne znam.
4: Odlično
2: ne znam
4: je to.
2: Kako na druge.
4: Da, odlično je to. Danas je svjetski dan čokolade.
2: I ja ponio sam menaž čokoladu, eto danas, da se zasladimo.
4: Neku malo crnu čokoladu koja je bogata antioksidantima. Kažu da takva čokolada može da snizi krvni pritisak. Malo čas sam malo govorila o tome, a sigurno da ti voliš čokoladu, je li tako?
2: Volim i sve ono što je... baš volim ovu čokoladu za kuvanje najviše, ovu menaž crnu.
4: Odlično, super. A reci mi, šta misliš o ljudima koji recimo imaju alergiju na čokoladu, na kakao, kako oni žive, kako preživljavaju?
2: Ono što kažu oni naši stari, mrčili se, znaš?
4: Mrčili se. Osim mrčili se.
2: Meni ih je žao.
4: Tebi ih je žao, pa i meni ih je pomalo žao, da ti pravo kažem. Nije baš da sam indiferentna. Kako, čime li se oni zaslađuju, šta misliš?
2: Pa vjerovatno ovim drugim voćkicama i vanilom ili nešto.
4: Da.
2: Moraju, vjerovatno voće najviše, pretpostavljam.
4: Da, pa jeste, mora, mislim, šta se mora, nije teško. Eto, ima dosta tih nekih intolerancija, alergija, jel tako, i tih nekih akutnih stanja, ali dobro, šta je tu je. Ništa, kažu da je danas najslađi dan u godini, pa ćemo se mi u to ime dobro zasladiti, vjerujem, šta misliš?
2: I ja se nadam.
4: A reci mi ovako, nešto sam istražujući kroz i društvene mreže i generalno putem interneta, imam jedno pitanje za tebe. Da li smatraš da je ovo naše društvo muško društvo?
2: A pa ne znam da li tu nešto treba da se smatra ili ne, mislim da jeste. To je tako činjenično, tako da...
4: To je tako permanentno, jel? Ima li kakvih izgleda da se malo promijeni?
2: Pa dobro, mislim, veća jeste rodna ravnopravnost što se toga tiče u društvu i po svim istraživanjima sociološkim, znači kad kažemo sociološko istraživanje, to znači veliko, ogromno istraživanje koje se radilo po dosta zemalja u zapadnoj Evropi. Što je veća rodna ravnopravnost, manje kriminala, manje čak i siromaštva, uglavnom društvo bolje živi kada je društvo kako to Francuzi kažu, egalitarno znači ravnopravno kad je
4: egal,
2: društvo.
4: Egal, što se da. Kaže, da, da, da. Znači vidiš kako žene utiču pozitivno. Na razne načine, ništa bez žena.
2: Tako je, samo ovi naši tvrdokorni muškarci možda treba da ih puste malo više da se...
4: Tvrdokorni muškarci.
2: Tvrdokorni, pa mi smo tako ono... Mislim...
4: Lijep izraz, lijep, vjerodostojan, sasvim.
2: Da, tako se desilo istorijski, mi smo na ovim prostorima prosto morali da budemo takvi, ali sada više ne moramo, to je dobra vijest.
4: Aha, eto jedan apel ovog jutra, ne morate biti više tvrdokorni, omekšajte svoju koricu.
2: Tako je.
4: Za dobrobit vašu i dobrobit cjelokupnog društva. Malo što sam govorila i onom svjetskom danu ruralnog razvoja, koji se obilježava inače na jučerašnji dan 6. juli, upravo je ova godina onako u znaku poljoprivrednica, dakle žena koje rade u poljoprivredi i njihovom značaju u razvoju ili ti povratku selima, proizvodnji i tako dalje, pa eto između ostalog i to me negdje podstaklo da malo o tome više onako kažemo, ali eto vidjet ćemo, nadajmo se da će vrijeme
2: pa to
4: donijeti.
2: Je baš, da, to je baš lijepo i pratim jednu stranicu na Instagramu gdje žena i koja ima baš puno pratilaca, kako organski da se uzgaja, sve nekakve biljne preparate protiv raznoraznih insekata, tako da pratim tu stranicu i zaista mi onako dosta pomoglo da u svom dvorištu, eto nije ne sad neko veliko dvorište, ali eto konkretno ta žena mi je baš pomogla da što bolje i na prirodniji način održavam dvorišta i generalno žene su uvijek bile zadužene da što se tiče te poslova i u kući i oko kuće, tako da...
4: Aha, znači nema tu. Pa dosta vidim žena recimo da u kući obavljaju poslove, ali oko kuće tu su više njihovi, jeli, ovi muževi, supružnici, pa muški dio populacije, ali eto ima još žena, mislim da znamo kojoj ženi je riječ, pa zapravo to i jeste dio, jeli, influencinga, taj neki moment edukacije i to je edukacija uticaj kroz samo edukovanje širokih narodnih masa. Pa evo ovako pred kraj, hajde jednu malu asocijaciju da odradimo, nadam se da ćemo imati vremena. Ja ti dam dva pojma, a ti treba da zaključiš koji je to glavni pojam na koji se to odnosi. Jel može?
2: Može.
4: Kaže ovako, komšija plus bušilica.
2: Jao, buka.
4: Dobro, šta još može biti?
2: Komunalno, prijava.
4: Ozbiljan si jutro.
2: Buđenje.
4: Može, renoviranje. Frižider plus ponoć.
2: Prejedanje.
4: Glad. Može,
2: dobro.
4: Ajde i prejedanje. Daljinski plus kauč.
2: Tata. Otac,
4: kaže televizor. Pa onda kaže plaža plus krema, nešto u ovom periodu.
2: Plaža, pa dobro, ovo krema za sunčanje, ove...
4: Krema plus plaža, šta bi bilo to?
2: Pa kao da...
4: Sezona je čega? Godišnjih?
2: Odmora,
4: Kosta. I još jedno, hoćeš sigurno znati, šef plus sastanak.
2: Jao, stres.
4: Stres, apsolutni stres. Nastavit ćemo nekom drugom
2: povećanje
4: prilikom.
2: Povećanje plate.
4: Može. U to ime, šta kaže, šta slušamo sada?
2: Da li je zbilje ikad nekoga pozvao, a slušamo?
4: Šta slušamo sada? Doktor Igi.
2: Doktor Iga. Nikada.
4: Hajde, ništa, slušamo, nastavljamo dalje. Naše druženje, hvala ti Kosta puno što si mi se pridružio.
2: Hvala i tebi, Nina.
4: Slušamo Doktor Igi, nikad.

Tim kaže ovako, mnoga naučna istraživanja su pokazala da čokolada uopšte ne podiže nivo lošeg holesterola. Zapravo čokolada kod nekih ljudi može čak i da snizi nivo holesterola. Zatim jedna jako, jako zanimljiva informacija koja kaže da čokolada ne uzrokuje karijes. Studija iz Univerziteta Osaka u Japanu je otkrila da se neki dijelovi kakaoa, glavnog sastojka čokolade, zapravo bore protiv karijesa. Pa eto, djelo je da je zaista dosta dobrih onih djelotvornih svojstava ima sama čokolada. I kaže ovako, jedna studija sa više od 44.000 ispitanika je pokazala da su oni koji su sedmično konzumirali čokoladu imali manje izglede da će doživjeti srčani udar za čak 22%. Da li su oni bili samo srećniji konzumirajući čokoladu ili su ti sastojci iz čokolade uticali na njihovo zdravstveno stanje, ostaje da vidimo. Kažu takođe da čokolada umanjuje kašalj bolje nego neki sirup. To su sve neke iznenađujuće činjenice kada je u pitanju sama čokolada. Nisam mogla, a da to ne podijelim sa vama. Za sami start ovog sata, Lena Kovačević kaže hir.

zahvalni od njega, bilo kako bilo. Preostaje nam da vidimo, da se sami uvjerimo, budući da ima još do kraja mundijala, kao što rekoh, sve tamo do 19. jula bit ćemo u prilici da pratimo još dosta mečeva. Vjerujem da zaista dosta nas ima već svoje favorite ili neku svoju prognozu, pa hajde da vidimo šta će se to zapravo dešavati do samog kraja i ko će podnijeti ove godine taj prestižni trofej. Oko moje sanjivo, mi se polako možemo vratiti našoj lijepoj muzici grupa Magazin u nastavku i kao što rekoh, oko moje sanjivo, ostani uz Elmag.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

slušaš moj. Kao i Indijanci, otvore mi ranci, pa mi kažu čovjek stoj. Da li si čovjek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići

0: Eto, dragi naši Elmagovci, stigla nam je i Kaja. Kako si, Kajo? Dobar dan.
1: Pa, dobar dan, dragi moji slušalci. Dobar dan, Kole. Nisam čula najavu, ali nadam se da je to bilo sve kako treba.
0: Jeste, pričao sam ja malo o festivalima, o Exitu, Rockstrikciji, Mundialu, pošto je stvarno bio zanimljiv vikend. Znači...
1: Slušaj, evo, nisam išla na more, sve dok se ne završila Exit, tako da moji puti kad mora mogu da se otvore i nadam se, majke, da će se stvarno spuštiti na more. Zato što nisam htjela prosto zbog ovih gužvi, jer sad čekala sam da se to završi i onda da polako ja onako fino vozim, da, znaš, nema nervoze i tako to. I čula sam da su baš velike gužve.
0: Jeste, bilo je gužvi, do duše, znaš kako, ja sam, na primjer, bio za vikend, ali ako vraćao sam se kući u nedjelju, neđe oko... 3.5-4, možda je 4 bilo.
1: Sve okej.
0: I sve je bilo okej, nikakva gužva, ništa me nije zateklo što se tiče gužvi.
1: Neka se to raščistilo, ja ću ovaj vikend.
0: Jer ljudi, znaš, ono, vjerovatno čekaju onaj zadnji trenutak da sunce zađe, to jest da krene da zalazi, i onda tek idu svi onako na đuture, što se kaže, kući. A ako odeš samo sat vremena prije toga, izbjegneš svu gužvu, tako da...
1: Ovo je bila dobra ideja, ali to si mi trebao reći prošli vikend, sad je kasno, ništa. Ajde, ide mi ja da vidim više kako je more, sve nešto, idem po bazenima.
0: Znaš li da je danas svjetski dan čokolade, voliš li ti čokoladu?
1: Ne volim nikako čokolade.
0: Ne.
1: Da li ti vjeruješ to? Da, ja sam
0: znači
1: osoba...
0: voće ili čokolada, ti bi prije voće izabrala.
1: Ja bih prije voće. Ja volim, na primjer, neku, eto, ja na primjer volim Kinder Bueno da pojedem i to je jedna čokoladica u milion čokoladica koje...
0: Kinder Bueno,
1: Volim, jeste, ali moram da ti kažem da ja uopšte nisam ljubitelj slatkoga generalno. Ja ne volim slatku kafu, ja ne stavljam šećer u kafu, ja ne volim čokoladne one torte, kao tri fila čokolade, tri vrste čokolade, ništa od slatkoga ne volim.
0: Znači ti si samo slatka od ljubavi i od radosti.
1: Tako je, inače moram da vam se pohvalim kad sam ušla, ko ste rekao, jao, kako si danas lijepa, i tako sam obukla neku šarenu haljinicu. Vjeruj mi, ja trebam da nas idem u Italiju, ono, kao da nas da sam u Italiji, da šetam po Italiji.
0: Dobro, povedi i mene.
1: Smislit ćemo nešto kad budu odmori. Je li danas tema čokolade?
0: Pa osim čokolade, bit će tu svašta nešto. Imam raznoraznih nekih pitanja za tebe, ali ajde, prije nego što krenem u raznorazna pitanja, imam jedno konkretno pitanje. Da li si ikad čula da je šef sam od sebe povećao platu nekom radniku?
1: Jesam.
0: Jesi?
1: Jesam, stvarno jesam.
0: Molim te, ispričaj nam to mora cijela Crna Gora da čuje.
1: Ja imam primjer u kući, mislim da se trud stvarno isplati i da to ljudi koji stvarno vrednuju svog radnika i cijene i poštuju, jer isti taj radnik hleb donosi. Moj otac pokojni je to znao dosta puta da kaže, da nije radnika ja ne bih da nas šetao, ne bih bio gazda, mislim, bio bi vjerovatno, ali uz nečiju pomoć ne možeš sve sam. Država je neku firmu i moj otac je prvi znao da poveća platu radnicima, da uvijek bude, i ako treba po 5-10 dana ranije ta plata, jer su oni planirali, ne znam, imaju, obično su ljudi u kreditima, jel tako, pa onda ide neka rata ili idu na putovanje ili nešto treba familijarno, tako da, eto, primjer jedan iz moje porodice. Moj otac je taj koji je uvijek znao da prvo gleda radnika pa sebe.
0: To je baš lijepo, tako to je baš lijepo, i neki bi rekli rijetko, eto, sad ne znam, nisam imao sam dosta prilika zapravo da, jel te, da radim za razne poslodavce.
1: I ništa. I ništa.
0: Obično radnici su ti koji iniciraju da im treba veća plata, i evo danas izašla ta vijest da je prosječna plata 1033, čini mi se, to je izašlo iz Monstata, ali je i ovoga puta Monstat bio pošten što se toga tiče, tako da je na neki način, kako nas zasmijava naš dragi kolega,
1: kolega,
0: a stvarno, ja kad ga vidim, on je već nekako nasmijan, on ne mora da se nasmije.
1: Jeste, ja sam 100 puta rekla, žao mi što on nije voditelj, razumiješ, da mi upadamo ovako kod njega, čovjek.
0: A šta sam, da se vratim na ovo vezano za ove plate, ali Monstat je, što se kaže, bio pošten ovoga puta i rekli su da, što se toga tiče, da kako su i cijene u prodavnicama porasle, da je ona realna zarada zapravo ostala ista. Znači da iako je možda povećane, veća je prosječna plata nego prije, ali da nam zapravo to ništa ne znači kada su se cijene također povećale.
1: Ja kao porodična žena reći ću ti da sa 1000 eura jako teško. Da. Mislim, mi smo četvoročlana porodica, koja ispod 2000 ne može mjesec da, ono što se kaže, da pregrmi za to što tu su vrtići, tu su računi, tu je škola, ja sad imam i đaka, hrana nam najviše što se kaže, ono, samo pijemo, jedemo, mislim, tu su obroci jer djeca mala, tu baš su neki izdaci mjesečni. Za 1000-1500 eura ja ne znam kako bih. Ajde na dvije ovako da zaokružim, da mi je onako potrebno, i to skromno, da ne kažem sad, to je neka kafica da se popije, da se izađe, da se pođe do mora, eto, sad evo ovaj ljetni period, pa da se osvrnem na to, da pođemo, i to ne ono da odemo 3-4 dana na more, nego tipa ako je vikend, ajde da odemo jedan dan, boga mi, ne znam kako bih sa 1000 eura, onako da je jedna plata u kuću 1000 eura. Mislim da...
0: Teško, stvarno teško.
1: Za mene nepojmljivo trenutno,
0: teško,
1: ali vjerovatno...
0: Teško, baš mora čovjek da ima neke uslove i da ne plaća stan, i da ne znam, da ne mora na primjer...
1: Ali ljudi generalno, baš ih ima. Ja se divim ljudima koji stvarno, što ti kažeš, i plaćaju kiriju, i imaju djecu, i rade, boga mi, po dva posla. Ja ne znam, evo, svaka čast. Ali samo ti meni sad reci, ovo je jedno od onih pitanja koje nikad ne izlazi iz mode, kako mi trošimo više nego što zaradimo.
0: A to, pa znaš kako ja mislim, u Crnoj Gori onako nekako svi se znamo, svi smo jedni tu za druge, i dalje gledamo da niko iz našeg okruženja ne bude gladan. I onda je to nešto što, da kažem, podržavamo jedni druge. Jedan dan će ti možda, ne znam, tetka donijeti pitu, drugi dan će neko da ti pomogne, da ti izvede na ručak i tako nešto. Tako da čini mi se da je samo zbog toga što se mi držimo ovako kao društvo zajedno, to jeste svako nekako svoje bližnje gleda da sačuva od te nemaštine, pa eto zbog toga, ali valjalo bi da i ovi što su na vlasti tako da razmišljaju.
1: Bravo, vidi kole, ajde, pitaću te još neka pitanja ovo vezano za platu kasnije.
0: Da, sjećam se ono kad su zezali premijera vezano za čokolade i kao da nam donese čokolade jeftine iz Njemačke. Pa u to ime, čokolada je u Evropu prvi put stigla u 15. vijeku i evo moja omiljena jedna pjesma, onako podsjeća baš na 80. Sada ćete da čujete, ostanite u Zelmag.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Bože zdravlje, unučanje, tako doviče. Ajde, život se ti vidiš i do 50, da čekaj ti bi do 70.
1: Show moja Kaju, show. A reci ti meni, da li si jedna od onih osoba koja kada se sprema za grad ili za neko putovanje, onako pomisli, jao, nemam šta da obučem, šta ću sam.
0: Ja pođem u trgovinu.
1: A pun ti je ormar.
0: A pun mi je ormar, vjeruj mi, džakovi me nosim kod majke, jer ne može da stane kod nas. Ja ti inače ovako odem, ne primjer, sad zadnje putovanje je bilo u Budimpeštu, ja ti odem fino, uzmem na primjer, to mi je za taj dan, ako sam 3 dana ili 4, onda ti po danima kupujem, razumiješ? Ova mi Haljina, neka kad krenem, ova mi neka mi, na primjer, ove farmerice kad budemo šetali, tako da ti ja inače kupujem za putovanje.
1: A
0: ja
1: ti za taj ti. Dobro, a reci mi šta misliš ovako, mislim, ja sad evo viđam te u ovoj, što se kaže, dnevnoj atmosferi, pa nemaš nešto, čini mi se da nemaš uopšte šminke ili možda malo.
0: Nemam nikad kole.
1: Pa ja primjećujem da ti baš rijetko
0: Rijetko, to su samo neke situacije, tipa kad su događaj ili kad je neko gostovanje pa kamere, a inače ne volim, i moja majka je kriva za to, znaš ono, šta će tebi pude, hoćeš to lice da ne grdiš, kad sam bila tako u tim godinama puberteta, pa nije dala, onda već kao cure, mene to nije interesovalo, lijepo mi je ovako i to se tako i nastavilo.
1: Pa dobro, i ono nekako, da li imaš neke promjene onda na koži kad se našminkaš i to ili ne?
0: Pa nemam, zato što stavim jednom u godinu.
1: Jednom u 100 godina,
0: tako
1: da.
0: Tako je, to moje lice i ne osjeća.
1: Pa dobro, možda te majka spasila, ako ništa drugo, ušteda.
0: Ušteda, vjerujte mi, sad pogotovo na ove današnje cijene, ušteda. Ušteda, ali kupim ja kvalitetan puder, ja kupim kvalitetno rumenilo, sve se to kod mene može naći, ali da koristim u svakodnevnici, ne. Ja sebe ne mogu da zamislim da je napolje 40 stepeni i da se mene onako puder ispod očiju, da ja to, znaš, mi ćemo da razmazujem. Ne mogu, nisam ja taj tip.
1: A nije napredovalo to sad, da je to do nekog nivoa, da nema ništa to sad znoj?
0: Jeste napredovalo, ali ja ne umijem.
1: Aha, dobro.
0: Ja
1: dobro.
0: Ne umijem.
1: Dobro, pa.
0: Moram da naučim.
1: Eto, nekad bi se reklo da možda komplikujemo sebi život sitnicama, trošimo možda energiju i novac na te neke stvari da se uljepšamo, kako ćemo da izgledamo, šta će ko reći, a možda zaboravljamo da nas ljudi koje zaista volimo ne pamte po markama i po garderobi, već po našoj divnoj energiji.
0: Absolutno.
1: Je li tako?
0: Apsolutno.
1: Eto, do sledećeg uključenja, dragi naši, a mi u nastavku slušamo Lebi Sol. Ostanite u Zelmag Radio.

večeras dodaj malo kremena u štikle i odigrem cool. Potpuno cool. Obrati pažnju na bas. U ritmu je spas. I kad nađeš svoj groove, i na kiši si suv, načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, duge postoje da bi prizvale sme.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladonja ko mošorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndać dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to cool. Strogo cool. Sve ima svoje.

0: Ti, Kajo.
1: Ćao, Kole. Ko nije pratio na času, s vama su danas Kosta i Kaja.
0: Tako je, bre. A reci mi, evo, slušali smo Ninu Badrić, kaže, takve kao ti. Imaš li neku anegdotu da si možda provalila nekog momka za nešto?
1: Oh, bilo je toga koliko hoćeš. Kako je to bilo? Nekada ona se ja ne ljutim, znaš. Kaže, ti misliš da možeš sa mnom, znaš, ono, sad sam ja to kao... Ti misliš da sam stvarno ja tako glupa? Mislim, to se dešavalo ranije, jel te, kad sam bila ovaj cura. I, boga mi, znala je to da me povrijedi.
0: Imaš li neku anegdotu? Zašto si ga provalila ili za prevaru? Ili
1: pa
0: za...
1: ajde, hoćeš da ti ispričam jednu situaciju.
0: Ovaj,
1: mi se dosta često tako osjetimo toga u društvu. Izlazila sam s jednim dečkom koji je bio izgodan i kulturan i imao je dobar posao i sve to. I sretne me jedna cura u grad posle tipa nekih veze sa njim pola godine. I ona meni kaže, izvini, izlaziš li ti sa tim i tim? Ja kažem, da, zašto? Zašto meni ono da, malo da. Veći kopka? Da, zašto? I ona kaže, pa za to što kaže, šalje mi poruk i on, kako drži sliku na Viber sa tobom, on mi je rekao da si ti njemu sestra od tetke.
0: Jao, sestra od tetke.
1: Molim, sestra od tetke. I to, ka, i to sad, ono, nisam tu neka bližnja, nego neka što dolazi iz inostranstva.
0: Iš.
1: Pa ti ne znaš, ovaj.
0: A to je velika ljubav sa sestrom iz tetke iz inostranstva.
1: Mislim,
0: da.
1: Jel tako, gledamo se jednogodišnjem i tu kad dođemo...
0: Imalo bi mi više logike da je rekao, ovo mi je sestra rođena, pa je za to držim sliku
1: kaže,
0: s njom.
1: Ne, nego kaže, on mi je rekao da si ti njemu sestra od tetke.
0: O Bože, blamo.
1: Blam, mislim, ono, kao sestra od tetke. Jesam li ti sestra od tetke? Da ti nisam ni rodi, pomozi Bog.
0: odlično, ni rodu ni pomozi Bog, zapamtit ću to.
1: Završavamo svako i stvarno smo završili.
0: Vrh
1: i neka ste. Naljutila sam se, pa što se naljutila.
0: Neka ste. A reci mi ovaj, danas evo sljedeća tema kaže onako, šta misliš ti od, da li uhvatiš nekad sebe da živiš u budućnosti, na primjer, ono kao, bit će mi lakše kad prođe sad neki određeni period, a ostavit ću ciga...
1: I to sad, ono, nisam tu neka bližnja, nego neka što dolazi iz inostranstva.
0: Iš.
1: Pa ti ne znaš, ovaj...
0: A to je velika ljubav sa sestrom iz tetke iz inostranstva,
1: mislim,
0: da.
1: Mislim, jel tako, gledamo se jednogodišnjem i tu kad dođemo...
0: Imalo bi mi više logike da je rekao, ovo mi je sestra rođena, pa je za to držim
1: ne,
0: sliku
1: kaže,
0: s njom.
1: On mi je rekao da si ti njemu sestra od tetke.
0: O Bože, blamo.
1: Blam, mislim, ono, kao sestra od tetke. Jesam li ti sestra od tetke? Da, ti nisam ni rodi, pomozi Bog.
0: odlično, ni rodu, ni pomozi Bog, zapamtit ću to.
1: Završavamo svako i stvarno smo završili.
0: Vrh i neka
1: ste. Naljutila sam se, pa što se naljutila.
0: Neka ste. A reci mi ovaj, danas, evo, sljedeća tema kaže onako, šta misliš ti od, da li uhvatiš nekad sebe da živiš u budućnosti, na primjer, ono kao, bit će mi lakše kad prođe sad neki određeni period, a

0: Kolom i Kostom.
1: Možemo li, Koli, da pročitamo ovo što je poslala Marina? Ovaj, poruku, ona je rekla da je pokušavala nekoliko puta.
0: A ovo za nagradnu
1: puta.
0: Igru.
1: Jeste, ali ajde da pročitamo poruku.
0: Ajde samo da kratko da kažemo, mi na Elmag Radiju trenutno imamo više nagradnih igri. Jedna se tiče toga da možete da osvojite vikend za dvoje u apartmanima Bright Star Apartments u Ulcinju. To vas Elmag časti za 13. jul. Na Instagram stranici Elmaga možete da pronađete više detalja kako da učestvujete u tome, a takođe i imamo jednu igru razglednica gdje vi pošaljete iz kojeg grada bi poslali razglednicu i koju poruku bi poslali, tako da i za to isto takođe dobijate vrijedne nagrade, a uđite i zapratite Elmag stranicu i Bright Star Apartment stranicu, tako da sigurno ćete onda tamo naći sve instrukcije za ovu nagradnu igru.
1: Hoćemo li sad da pročitamo Marijinu poruku,
0: hajde,
1: da ne ostane onako nepročitana? Kaže, pozdrav iz Crne Gore, zemlju u kojoj se planine dodiruju s nebom, jezera ogledaju najljepše vrhove, rijeke pronalaze put kroz kamene klisure, a more nježno grli obalu od Herceg Novog do Ulcinja. Svaki njen kutak ima svoju čaroliju, vrijedan divljenja, a u Ulcinju zalazak sunca podsjeti da se najljepše uspomene na ne nose u koferima već u srcu.
0: Ja. Jao, prelijepa poruka, prelijepo, svaka
1: Marina.
0: Čast Marina, zaista.
1: Prelijepo, baš prelijepo.
0: Preporučit ćemo vas vam ovom marketing timu da osvojite tu nagradu, tako da...
1: Malo ćemo uticati, ako malo, bude,
0: evo,
1: malo ćemo uticati.
0: Mi nemamo tu nešto neki preveliki sad uticaj, da ne bude da nešto ovaj...
1: Ne, naravno.
0: Da se neko ne nađe ovaj, uvrijeđenim ili nešto da misli da nekoga favorizujemo. Eto, čisto poruka je stigla sada, mi smo je sada i pročitali. A evo ja tebe da pitam, Kajo, ovaj, sljedeća nam je tema poljupci, zagrljaj i ljubav koju smo propustili zbog ponosa. Koliko samo stvari u životu onako prećutimo ili propustimo jer smo pustili ponos da vodi glavnu riječ. Da li ti kao lavica u horoskopu imaš možda nekih iskustva sa tim?
1: Pa znaš kako, nisam sad osoba ovaj, ja kad se ne ljutim onako dignem nos, znaš, pa ja sad tu nešto glumim, imam to malo kod sebe, ovaj, ali generalno u životu nisam neko ko je sad zbog ponosa, da kažem, imao neko kajanje, znaš, ono, je sad mi je žao što ja tada nisam to ili nešto drugo, ili što nisam malo ovaj svoj nos pustila pa sam ili spustila loptu. Ne, nisam, generalno ja ne volim da se kajem. Ja sam ti više...
0: Kaja ne voli da se kaje.
1: Kaja ne voli da se kaje. Kaja sve radi od srca. Ja sam za to da odradiš, uradiš. Ako ti smatraš da tako treba, nema tu više priče.
0: A što se tiče, na primjer, neuzvraćenih ljubavi, šta misliš o tome?
1: A to mi je tužno.
0: A jesi li imala neka takvu situaciju da se ti otvoriš nekome? Dobro, djevojke, svakako se onako, da kažemo, manje od muškaraca onako iskazuju ljubav i to.
1: Jeste, ali nisam. Nisam, zaista nisam. Stigla neka poruka, ali tako?
0: Šta kaže porukice?
1: Kaže, pozdrav za Tanju iz Bude, pustite od Šobića samo za Tanju.
0: Jao, može, može.
1: Jel može to da ide?
0: Može, evo sad ćemo mi da tražimo. Ajde, ja ću da tražim pjesmu, a ti ovaj meni reci...
1: Ti si čovječe pun pitanja za mene da ne spoštaj
0: ja ovo. Jesam, ja jesam, jer mislim da trenutno imam neki slučaj ovaj, u mom srcu što se tiče neke neuzvraćene ljubavi, pa da li to da kažem ili ne,
1: kako
0: ću, što da radim ako mi kaže ne, što ću da radim,
1: ništa,
0: Kajo.
1: Probali smo.
0: Dobro, dobro,
1: ja ti kažem, ja
0: ajde.
1: Sam za to, uvijek sam za to, probaš, što se ono kaže, ništa ne možeš da izgubiš, može samo da bude dobro ili ovaj, da bude na istom, kako je i bilo.
0: Tako
1: imamo
0: je.
1: Li mi tu pjesmu?
0: Pa nemamo, ali evo pustit ćemo,
1: ja
0: opet
1: to...
0: krivi tip nek ide. Ovaj, nakon ove kratke reklame, tačno je vrijeme da mi pustimo
1: nešto.
0: Da mi pustimo Miladina Šobića, a 13:10, ostanite uz Elmag.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odvijača 94 komada, Rax 44,90.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

0: Sad sam nekako sjela ovako da mogu ja prva da nešto kažem.
1: Evo, šalim se, evo, reci ti prva.
0: Evo, ajde. Neću ja prva, ajde ti budi prvi. Šalim se, uskočila sam u studiju i sjela sam na stolicu. I onda mi ovako kao pripada da regler dignem, ali izvolite, dragi kolega Kosta.
1: Evo, ja sam sad, ajde, taman ja malo da budem gost. Ajde, neko pitanje, daj neko pitanje za mene.
0: Ovako sa tvoje stručne strane.
1: Ajde.
0: Može li?
1: Može.
0: Ajde, ovako, neće da bude da sam prepisivala i da sam čitala, ali jako mi se sviđa to što si stavio kao neku temu stvari koje se podrazumijevaju.
1: A, da, ovo što smo pričali.
0: Jeste, kad smo se preselili u drugi radio.
1: Da, kad smo bili u Magu, da.
0: Da.
1: Pa,
0: ja sam ti rekla da nekad ne iskazujem i ne pričam volim te, ljubim te, grlim te, kao što to x puta čujem. Ja to radim nekako dijelima i umijem da ti pokažem. Isto da. Kao što ti pokazujem, na primjer, kad dođem ovdje, poštovanje, ne znam,
1: ako
0: krenem da pijem kafu, hoćeš li ti da popiješ kafu, znači ja ti sa nekim dijelima svojim sitnim, za mene krupnim, izvini, pokazujem da te poštujem, da te cijenim kao kolegu. E sad, ne govorim, volim te, ti si najbolji, ti si, ne znam, niko kao ti. Sad, da li se to podrazumijeva? Da li se to podrazumijeva ili ja moram da govorim, volim te, da bi ti u stvari shvatio da, a ne vidiš šta je moje, ta moje djela?
1: Pa ja bih rekao nekome, volim te, samo upravo ko ne vidi ta moja djela. Tad bih onda definitivno kao, osobo, zar ne vidiš da te volim? Ali ja primjećujem kad neko nešto radi iza mene, kad neko se trudi a onako nekako kako mi je porodica dugo vremena živjela u inostranstvu, ja sam bio ovdje sam u Crnoj Gori i onda sam na neki način naučio to da kažem volim te preko telefona, poruke i tako to, zato što nemaš priliku dijelima da pokažeš, jel te? A sad se onako nekako više trudim, isto mislim koliko mi vrijeme i obaveze dozvoljavaju da budem tu za moje roditelje onoliko koliko mogu, i kao što sam rekao, koliko mi fakultet i posao to dozvoljava, a jezici ljubavi su razno razni, a ljubav nije samo osjećanje, nego kao i što je Kaja rekla, to su i djela, to je također i sposobnost prije svega, to je vrlina, kao što kažu stari, to je jedna vrlina koja se uči, jer na primjer ne mogu ja da budem prepotentan, egoističan i narcisoidan da volim nekog.
0: Nažalost,
1: ja onda nisam sposoban za ljubav. Ljubav je jedan, kao što sam rekao, znači neki set sposobnosti, tu idu i ta djela i pažnju koju posvećujemo i način na koji pričamo sa tom osobom, shvatanje da ta osoba ima i vrline i mane, da može da pogriješi, da nas jedan dan nervira, drugi dan je volimo najviše na svijet, to je ljubav, znači neko shvatanje da su ljudi oko nas cjeloviti i da nisu savršeni, da će se dešavati konflikti i tako nešto, a mi smo, čini mi se, u ovo neko današnje vrijeme onako previše brzi da isključimo nekoga, odmah su svi red flag, odmah je sve toksično, samo moje potrebe, moje granice, ništa nije fleksibilno, znači evo sad, to bi bilo, na primjer, da ja tebe ne volim.
0: Ne volim, volim, ne volim.
1: Ti si sad sjela, jel te, u moju stolicu, ja kao tebi pričam da te volim, ali zapravo te ne volim, ja uđem u studio i kao, šta ti si sjela tu u moju stolicu,
0: džabu.
1: To bi značilo da ja onda tebe ne vidim kao neku osobu koja mi nekad donese kafu, a nekad mi sjedne na moju stolicu.
0: Da, a reci mi sad ovo, ajde samo kratko, da li u današnje vrijeme je sve manje pokazivanja te ljubavi?
1: Pa,
0: jer onako sve nekako brzo, nema, jel tako, da imamo vremena jedni za druge, nego sve to nešto u letu radimo.
1: Jeste, sve u letu, sve je brzo i kratko traje. Nekad živimo u maloj sredini i onda ja sam primijetio nekad i zagrliš se sa drugom ili drugaricom i sad odmah svi pričaju, a njih dvoje mora da su zajedno ili tako nešto i više se ne zna, kao daj, zašto je nenormalno da ja zagrlim svoga druga ili svoju drugaricu duže od te 3 sekunde koje inače traje.
0: Da, uvijek se prebaci na neku stranu na koju ne treba.
1: Zašto? Ne. Zašto? Pustite nas ljudi da se grlimo, da se volimo, šta je?
0: To je ono što ja upravo kažem, vodite ljubav, a ne rat.
1: Tako
0: ajde
1: je.
0: Ajde, nastavit ću ovo malo kasnije, neka sada ide, ne da ukradem poslije nas.
1: Posle
0: ove naše priče. Čujemo se malo kasnije. Ostanite uz Elmag.

0: imam jedan strašan problem, vidjet ćeš, Bože zdravlja, to će i slušalci koji su roditelji usaglasiti se sa mnom. Nismo ni došli tu gdje smo stigli, hoćemo li opet jutra? Eto, to me raznosi.
1: Kad ćemo opet?
0: Ali mi nismo ni stigli da vidimo kako je, kad ćemo opet. Mi ti danas nemamo neku posebnu temu, ja i Kosta smo dosta tema onako obradili, ali ajde jedna ovako da te pitam, koja mi onako volim da čujem, šta se danas podrazumijeva? Znaš, ono, u smislu kad moraš da kažeš volim te osobi pored sebe da bi ona shvatila da je ti voliš, ili si više na dijelima?
1: A više na dijelima, pa mislim, možete i da rečeš da sam ja Superman, Spiderman, šta ona treba da provjeruje to, je li tako?
0: Tako je, bravo.
1: Da, popnem se na zgradu.
0: Ali kako to sa muške strane, kako ti pokazuješ ljubav?
1: Pa ja,
0: obično žene vole to kao volim te, ti si jedina.
1: Da ti rečem jednu stvar, aj dobro rič, ali trudim se dijelima i sad vidjeli se, ne vidjeli se, to nije na meni da kažem.
0: Ja mislim da se vidi, ja ću reći i studije, jer oni nešto tako ne znaju što ja znam, vidi se.
1: Da dijelima nekako, mislim, šta, možete i da kažeš, a isto je nekad hoće žena da čuje to, znaš? Nekad da čuje, ne moraš stalno dijelima, hoće nekad da čuje da je to para uši, znaš?
0: Tako je, za to ti kažem,
1: ali
0: žene hoće to.
1: Ali više se zadijela, definitivno.
0: I ja sam definitivno, šta će meni, grlim te, ljubim te, volim te, ako ti pored mene ili nisi uopšte tu za mene. Dobro, sviđa mi se to. Hoćeš li ti da ja i ti završavamo?
1: Ajde, završavamo. A meni samo bitno da si ti dobro, da su djeca dobro, da je majka dobro, pa će ove vrućine nestati.
0: Vas da ti hvala, moj dobri.
1: Vas da ti hvala, moj dobri.
0: To je bio moj jedin kolega, ja sam vam rekla, ja volim s njim da popričam. Uskoči on tako kod mene 3-4 minuta. Sada je na satu 14 sati i 8 minuta. Idemo dalje i čujemo se kasnije.
2: Prijatelj tačnog vremena.
3: Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo set Gedora i odbijača 94 komada, Rax 44,90, benzinski trimer Gardens Best 89,90, benzinska samohodna kosačica 199,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj na svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: Eto, Kajo, završavamo još jedno naše lijepo druženje. Kako tako ti je bilo danas?
1: Bilo mi je prelijepo i uvijek mi je prelijepo. Ja bih se ovako odmah zahvalila našim slušaocima na prelijepim komentarima i na komentarima da smo pravi duo i da ih onako baš dobro zabavimo i kad su onako u autu da vole da ne slušaju i dosta poruka nama stiže.
0: Jeste, jeste, stvarno, ja sam oduševljen.
1: Ja sam iznenađena, pravo da ti kažem.
0: Meni je čast.
1: I meni. Mi smo se zato ovako malo opustili uz Zdravka Čolića, što se nadam da ćete vi u ostatku dana s našom koleginicom Dijanom. Ja i Kole ćemo vam doći. Kole je sjutra tu, je li tako?
0: Jeste, ja sam od 11 do 3 u tom dnevnom dijelu dana.
1: Ovo što se kaže, krvavi radnik.
0: Krvavi radnik.
1: Ja ću ti doći u četvrtak.
0: Tako je. Mi u četvrtak nastavljamo, čekam te, spreman kao zapeta puška.
1: I da vam kažem nešto, Kole uvijek tako spremi neka zanimljiva pitanja za mene, a boga mi nećemo ni ja dužno ostati.
0: Nemoj u četvrtak da dođeš i ti sa nekim pitanjima, pa da se gađamo pitanjima.
1: Da se gađamo, ko više umije i zna. Dobro, eto, priveli smo ovaj dan kraju, to jest ovu našu radnu smjenu. Meni je bilo super, ja sad nastavljam svojim obavezama, uzimam djecu, sad ide ono, znaš, ručak, izvedi napolje.
0: I
1: ja sam ti krvavi radni, Kole.
0: E, krvava majka, može li smije li to da se kaže?
1: Smije, sve smije, što ne smije? Nije to, to je sve potpuno normalno. Ali dobro, znači, mi se čujemo u četvrtak, meni je bilo lijepo, hvala ti na lijepom druženju i ja vam dolazim u četvrtak, a vi ostanite nasmijani, gledajte da što manje radite po ovoj vrućini.
0: Tako je,
1: a da nas
0: tako
1: više
0: je.
1: Što slušate.
0: Tako je, nemojte puno po vrućini, jer i onako organizam troši puno energije da se rashladi, a najbolje je to onako prepustiti se u nekoj hladovini i nešto, i jesi. To je to, neka rijeka, nešto, Morača, Cijevna.
1: Obećao si da ćeš da me vodiš, nemoj
0: oću,
1: to da zaboraviš.
0: Oću, idemo na Cijevnu u
1: dao
0: kanjon.
1: Dao si savjet da se jedu salatice.
0: Salatice, tako je, salatice.
1: Jeste, zdrav čovjek, živi zdravo.
0: Nema ništa, ja kad dođem nekad kući i kad vidim da je na 40 stepeni spremljeno pečenje ili pasulj, meni prosto ja, šta radim
1: kako,
0: u to?
1: Kako sad to da pojedem?
0: Kako?
1: Sam? Kako?
0: A da ostanem živ.
1: Fino. Zdravlje na usta ulazi, kako je bez salatice. Samo da vam kažem, jela sam neku ovsenu kašu do sad, znači jedem ja nju, jede ona mene. Tako da ajde pečenje. Meni pečenje, Kole tu neka salatica.
0: Može, eto, sve dogovoreno. Poštujemo te izbore. Baš sam pričao. Pričali smo danas malo nezvanično kako treba zaista poštovati tuđe izbore. I ono što kažu mladi, nemoj da me smara, šta jedem, kako se oblačim, šta ću da upišem, čime ću da se bavim. Misliš li ti da je došlo neko vrijeme da malo više podržavamo mlade ljude u tim njihovim autentičnim izborima? Šta misliš ti?
1: Pa ako su pravi izbori, ako onako, što se kaže, imaju svoj put, neki koji je zdrav, onda potpuno, jer dok smo mi bili manji i ta neka generacija u našim godinama, znaš, nasadno kad sretnu, kako si prešla, što ćeš da upišeš, to su nekad bila ona pitanja.
0: I uvijek savjeti da se, jeste, da se upiše nešto što
1: nemoj
0: donosi
1: to,
0: novac.
1: Nemoj to, nego ti je bolje ovo.
0: Jes, samo nešto što su čuli da dosjećaš se, kad je mnogo ljudi počelo da upisuje programiranje, a pola njih prosto nije ni zainteresovano za to, nego eto.
1: Ja sam ti zanatlija i ja evo predlažem zanat. Zanat nikad ne umire i zanat je para.
0: Tako je, bre, ja te potpuno podržavam. Potpuno te podržavam u tome. Dobro, dragi naši, hoćemo li da idemo, mora Kaja da ide po djecu u vrtić.
1: Tako je, nije vrtić kod majke, nema više vrtić.
0: A kod majke, bravo,
1: škole.
0: Nema, jeste, sad je ljetni raspust.
1: Tako
0: ja
1: je.
0: Nemam djecu, pa onda...
1: Malo se zbuni,
0: malo zaboravi, mali dobro, eto.
1: Pusti ti njima sejeve i neka ljudi uživaju.
0: Tako je,
1: hvala
0: u nastavku.
1: Hvala vam na pažnji.
0: Hvala vam i čast nam je i meni, Kaji, što nas slušate i što ste bili tu za nas i što smo imali priliku i da malo čujemo i vaše poruke i komentare, a u nastavku ide, kaže Severina, a pazi, daj mi da biram i fakultet, i daj mi da biram.
1: Slobodu mi daj.
0: Tako je, tako je. Eto,
1: ćao,
0: tako.
1: Ugodan ostatak dana.

0: da je svjetski dan čokolade, tako da...
1: Zato i pitam, da li vam je čokolada omiljena poslastica?
2: Pa meni isto da.
1: A znate kako kažu za ovaj datum, da povezuje ljubitelje slatkiša, proizvođače i poslastičare koji kroz različite događaje, degustacije i promotivne akcije ističu bogatu istoriju i raznovrsnu upotrebu čokolade. Bijela ili crna?
3: Bijela.
2: Crna.
1: Zašto bijela?
0: Pa nešto volim, ljepša mi je bila čokolada.
1: A ukusnija?
0: Ukusnija, da.
1: Belgijska?
0: Da, da.
2: Samo ekskluzivno.
0: One Milka bile čokolade, ja se znam da pedem po 2-3 one od 100 grama. Ne?
1: A ti se po 2-3 od 100 grama, dobro, premašio
0: si me. Kad sam bio mlađi.
1: A, znači premašio si me. Ja sam jednom 150 grama, mislim, bila je čokolada 300 grama, 150 sam pojela, ne znam ni ja kako, onda roze, znaš kako ono, pošto kole se razumiju to, jedu neke ljudi slatkiše, malo kad su nervozni.
2: Od muke, što se kaže.
0: Pojela sam u nervoze, kole se razumiju to, ono, sad ispada da si ti nervozan.
2: Ja sam masu nervozan i masu jedem.
1: Slatkiše?
2: A volim stvarno slatkiše da jedem. I stvarno kad sam nervozan ili tužan, prvo mi pada na pamet odmah da se častim ili čokoladom, a kad je ljeto neki sladoled.
1: Meni stvarno nije bila nužda, ja sam zbog jednog meča pojela 150 grama čokolade i tada sam rekla nikad više.
0: Ona da je Đoković igrao, jel?
1: US Open je bio. Rekla sam taj to jutro, više nikad u životu neću pojesti toliko čokolade, i stvarno tada više nisam, ali zato izbjegavam neke ključne mečeve, ne samo teniske, već i ove mečeve koji su važni za reprezentaciju, se čovjek samo nervira, znaš.
0: E, jeste vidjeli vi što je karma? Ne znam jeste li ispratili ono da su poništili crveni karton što su dobili
2: da.
0: Amerikanci, i sad protiv Belgije su izgubili 4-1.
2: Ja sam
0: stvarno spavao sinoć, ali kad sam vidio jutros rezultat, imao sam neku unutrašnju satisfakciju.
1: Čekaj, Amerika Belgija, je li tako?
0: Amerika Belgija, tako je.
1: I na kraju Belgija je
0: dobila 4-1 i prošla dalje.
1: Aha, dobro, znači
0: tako da ipak vidiš da postoji neće karma doći. I da se na terenu ipak se rešava, ne administrativnim putem i
2: da, ali ja nisam mogao da vjerujem da je Trump zvao da se ukine taj crveni.
0: Ma to su sad moji kole nekakve stvari koje ne može niko da vjeruje, pogotovo ljubitelj fudbala, jer to vidiš da politika je suđu mišala prste.
1: Jeste.
0: A pogotovo u svjetski fudbal gdje su milijarderske cifre. Znači milijarde su pitanje.
1: Ali ja mislim da ni političari, mislim ljudi, ne mogu protiv univerzuma.
0: Nema
1: univerzum, sve to na kraju posloži kockice prije ili kasnije. Sad, ko ima strpljenja da čeka, taj čeka. Ko nema strpljenja, taj se više nervira. E sad, šta je na programu? Kole, ti pratiš isto fudbal?
2: Da, pratim, ali nisam zapamtio koje su sad sledeće utakmice.
0: Danas je u 6 satima Argentina igra protiv Egipta. Ima
1: Mohamed Salah,
0: jeste, mada mislim da su Argentinci tu favoriti.
1: E pa dobro, ja ću onda da navijam za Egipat.
0: I onda ima večeras jedan strašan meč, Kolumbija. Hvala, pomozi mi.
1: Kolumbija, Maroko,
0: da
1: nije Maroko?
0: Nije Maroko, Senegal ispadao. Maroko je sa Francuskom. Ali to je 11 meč, tako da sad ide, moja dik ide ono pravo, ide četvrtfinale, sad su pravi mečevi.
1: Super,
0: tako da sinoć Španije se vidjelo u 91. minutu.
1: Gledali smo brat i ja, i kažem ja bratu, stvarno će u zadnjem minutu da daju gol.
0: Švajcarska Kolumbija, izvinjavam se. Eto, sad se sjetio.
1: Super, ovo zanimljivo. I kažem, reku 90. minutu, navikli smo inače na ovom svjetskom prvenstvu da gledamo golove u poslednjim minutima. I 90. minut, a reakcija mog brata, navijaju on za Portugala. Nešto sam ja bila za Portugala, a eto, šta je tu, je ne da se Ronaldo dosvi.
0: Ma, ne da, ali dobro, to je...
1: Nema veze, ne možeš u životu sve da dobiješ.
0: Ma ne, ali jedan klasan svjetski igrač, posle Messi je definitivno najbolji igrač. Pa dobro, Messi je po tim
2: nekim statistikama, je li tako? Pa, Messi normalno, je normalno. Ipak ispred.
1: A Messi, ti? Messi, Ronaldo, Messi?
2: Messi.
1: Dobro, ja sam za Ronaldo, znači...
0: Ronaldo.
1: E dobro, bit će zanimljiva ova utakmica večeras, to rekla sam ti, navijam za Egipat, ali navijam i za Maroko.
0: Pa dobro, možemo.
1: Zato što su stvarno reprezentacije vrhunske, i na ovom svjetskom prvenstvu svi oni koji su mislili da neke reprezentacije će brzo da ispadnu, ispalo je da su one daleko dogurale. Evo, žao mi je što je Meksiko, na primjer, izgubio. mislim, latino, ja volim latinoamerikanci.

imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za pobjedu.

Imaš li ono nešto što odvaja šampione od ostalih? Prihvati šampionski izazov. Bez produžetaka i bez penala. Samo šampionske nagrade. Slušaj nas svakog četvrtka tokom svjetskog prvenstva u fudbalu i učestvuj u izazovima. Spavaj, kuvaj i čisti kao šampion i možeš osvojiti sjajne Dormeo poklone. Vrijeme je za šampionske poteze u Zelmag i Dormeo, jer četvrtak je dan za

0: Meridian Bet. Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: U Beko stiže ljetni talas popusta. Kupovinom Beko side by side frižidera ostvarujete

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Znate kako mali privrednik postaje veliki? Preko noći, jer svaku noć radi do jutra. Neka posao raste dok vi spavate u Zadiko kredit za pune ruke posla. Do 500.000 eura i 30% popusta na kamatnu stopu. Kredit za razne poslovne prilike. Adico Bank.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Sufmont. Pošalji piće Sufmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
2: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
1: Pratim, gdje Sufmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Sufmont.
2: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
1: Ulazim kroz Radanoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Sufmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
2: 067-282-900. Sufmont!
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
6: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.

0: je to Zdravko Čolić na Elmagu, 18 sati 40 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Ljeto najvećih popusta u Okovu. Izdvajamo Nutri Bullet Pro 900 vati 64,90. Trampolina prečnika 3 metra 169,90. Perač pod pritiskom Lavor Wash 129,90. Ljetni popusti važe u svim Okov centrima do 29. avgusta. Sve oko vas.
0: Danas je svjetski dan čokolade, pričali smo malo o tome i nekom šalje poruka je, tačno ste me naveli, morao sam da otvorim čokoladu. Svaka čast, samo se zasladi.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro veče svima ovog lepog utorka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, od kojih je lepša samo ljubav uživo. Tako da vam želim da sa tom svojom ljubavlju slušate ove pesme, ako ne baš do ponoći, ono bar neko vreme, dok vas recimo one ne inspirišu na nešto još lepše od ove emisije, a možda će to baš ova prva pesma da uradi. Pogledi u tami, opusti se i uživaj.
3: Gledaš me kao da se znamo, stranca baš.

inbox Facebook stranice Dodir noći, pored ostalih, pisala mi je jedna naša Danijela, koja se, kako sama kaže, prevarila u proceni jer je mislila da je tog Stefana, u koga se zaljubila, ona je inspirisala da bude tako šarmantan, ali se ispostavilo da je on takav i prema nekim drugim devojkama, što je Danijela saznala sasvim slučajno, pa je onda sasvim namerno rekla Stefanu, citiram je: "Ćao, dečko, izvoli, šarmiraj dalje, svet je tvoj, ja nisam."

pred emisiju najlepših ljubavnih pesama domaće pop rock muzike i u okviru nje nekoliko pesama koje su dame otpevale, pa smo u prethodnim minutima slušali njih pet iz grupe Kakadu Luke, a u narednim minutima slušamo ove tri: Goca Tržan, Zorica Kondža i Jelena Tomašević. Bosiljčić, opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Doris Dragović je otpevala ovu lepu pesmu tim svojim i više nego lepim glasom, raskošnim, mogu slobodno da kažem. A raskošni talenat i za pevanje i za pisanje pesama imao je Kemal Monteno, koga slušamo u narednim minutima. Dodira noći.

0: spero viene un vosco.
1: Inbox Facebook stranice Dodir noći pisao mi je jedan naš Draško i to baš kratko pa i jasno, samo je ovo napisao: dođe mi da vrisnem Lena, molim vas da mi u utorak posle 10 pustite tu pesmu, Draško.

Lucky pingvini su još 83. snimili ovu svoju čuvenu šiziku koja ni posle 43 godine nije izašla iz mode i nikada i neće izaći. A to isto može da se kaže i za mnoge pesme Nine Badrić koja nam sledeća ulepšava večer, odnosno dodir noći, opusti se i uživaj.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog utorka i dobro mi došli na početak poslednjeg sata večerašnjeg. Dodira noć je emisije koja mnogima bude kao neka vrsta deserta, jer se njome zasladi svaki radni dan, tako da ovaj treći i poslednji sat može da se doživljava kao ona voćka koja se stavlja na te neke poslastice da ih i ulepša i da ih dodatno zaslati. Uživajte uz Dodir noći.

cépage de la basse, au rythme espace, et qu'un âge soit grove, et na kiše se sove. Načini svaki korak ovom istom strašću i pregazit ćeš more na tom hodočašću ako ostaneš cool. Sasvim cool. Sve ima svoje, i vatra i led, u kap se spoji čemer i med. Sve ima svoje, vrlina i greh, tuge postoje da bi prizvale smeh.

noće ko neki druid, smočkala fluid i vazduh sladolja, ko mušorinska dunja. U tebi noća suzbuđena, srndač dršće, nemir čerike koje stigne na razgršće, odradi to kul.

Ani sam Sergej ne odlazi nikuda kada je reč o dodiru noći, jer svake večeri ćemo slušati makar po jednu njegovu dok god bude ove emisije, što važi i za Zdravka Čolić. Večeras njegova Zločin i kazna. Opusti se i uživaj.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedno

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.